0: شەھەر رايونىنىڭ ئومۇمىي شەھەر لايىھەسى، ئىلى جوۋچاڭ ھەم ئىلى جاڭجۈن مەھكىمىسىنىڭ تارىخىي مەدەنىيىتىنى قوغداش، ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش يىرىك پىلان لايىھەسى قاتارلىق مىسانلارغا بىرلەشتۈرۈپ، ئوخشىمىغان مۇھىتتا شەھەر يېڭىلاشنى يولغا قويۇش تەدبىرىنى چۈشەندۈردى. ئاپتونوم رايونلۇق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتى پىلان مالىيە باشقارمىسىنىڭ باشلىقى يۈشيۇچاڭ مۇنداق دېدى: بىزگە نىسبەتەن زور ئىلھام بولدى. كېيىنكى قەدەمدىكى شەھەر يېڭىلاشتا كۆپ تەرەپنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك رولى، جەمئىيەتنىڭ قاتنىشىش تەشەببۇسكارلىقىنى جارى قىلدۇرۇش، جەمئىيەت مەبلىغىنى كۆپ تەرەپتىن توپلاپ شەھەر يېڭىلاشقا قاتنىشىشقا ئەھمىيەت بېرىپ، ئاممىنىڭ تۇرمۇشىنىڭ كۆپ خىللىقى ۋە قولايلىقلىقىنى قاندۇرۇش ئارقىلىق شەھەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىمىز.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: يەن جاۋ زېمىنىدىن تيانشان ئېتىكىگىچە خېبېي ساڭجوۋدىن شىنجاڭغا كېلىپ ياردەم بېرىۋاتقان ئوقۇتقۇچىلار كوللېكتىپى ئوقۇتۇش ئۇسۇلىدا يېڭىلىق يارىتىپ، ئوقۇتۇش تەجرىبىلىرىنى ھەمبەرلەپ، يەرلىك ئوقۇتقۇچىلارنى يېتىشتۈرۈپ، ئەلا سۈپەتلىك مائارىپ بايلىقىنى بۈگۈر ناھىيەسىنىڭ ئۇزاق ئۈنۈملۈك قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇردى. بۈگۈر ناھىيەلىك 4-نچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ زالىدا شىنجاڭغا كېلىپ ياردەم بېرىۋاتقان ئوقۇتقۇچى سۈنكەي ئوقۇغۇچىلارغا يېتەكچىلىك قىلىپ، ئۆزى يازغان «يۈگۇڭنىڭ تاغنى يۆتكىشى» ناملىق دەرسلىك تىياتىرنى رېپېتىسىيە قىلىپ، ئۇلارنى كۆرەش روھىنى چۆكمە سىناش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. 8-نچى يىللىقنىڭ ئوقۇغۇچىسى شاۋجىياڭ مۇنداق دېدى: بۇ رولنى ئورۇنلاپ يۈگۇڭ روھىغا بولغان چۈشەنچەم تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتى، تېخىمۇ ئايدىڭلاشتى. سۈنكەي ئۆزىنىڭ كەسىپدىشى ھەم ئايالى دۇڭ كۈنيۆ بىلەن 2020 يىلى 4 ئايدا خېبېي ساڭجوۋدىن بۈگۈر ناھىيەلىك 4 ئوتتۇرا مەكتەپكە مائارىپقا ياردەم بېرىشكە كەلگەن. بۇ يەردە ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرى كۆپ. دۆلەت ئورتاق تىل يېزىقى ئاساسى نىسبەتەن ئاجىز بولغاچقا، ئۇلار ئوقۇتۇشتا زور قىيىنچىلىققا ئۇچرىدى. سۈنكەي ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىش بىلەن بىللە قىزىل ئانار تىياتىر كۇرژىكىنى باشلامچىلىق بىلەن قۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: بالىلار بۇ خىل ئۇسۇلدا نومۇر ئورۇنلىسا، قەدىمكى دەۋردىكى پېرسوناژلارنىڭ ئىچكى دۇنياسىغا بىۋاسىتە كىرىپ، قەدىمكى يېزىقتىكى سۆز ئىبارىلەرنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرەلەيدۇ. بۈگۈر ناھىيەلىك 4 ئوتتۇرا مەكتەپ 8 يىللىقىنىڭ ئوقۇغۇچىسى گۈلنەزەر ئەيسا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى قورقۇنچاق ئىدىم، كۆز قارشىمنى ئېنىق ئوتتۇرغا قويالمايتتىم. ھازىر دەرسخانىدا دادىللىق بىلەن قول كۆتۈرۈپ، سوئالغا ئاكتىپلىق بىلەن جاۋاب بېرىدىغان بولدۇم. 2022 يىلىنىڭ ئاخىرىدا تۇنجى نۆۋەتلىك شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مۇددىتى توشۇپ قالغان سۈنكەي ئەر ئايال بالىلارنىڭ ئۆتۈنۈشى بىلەن شىنجاڭغا 2 قېتىم ياردەم بېرىشنى ئىلتىماس قىلدى. بۇ قېتىم ئۇلار ئۆزلىرى دەرس ئۆتۈشتىن ئوقۇتقۇچىلارنى يېتەكلەپ دەرس ئۆتۈشكە يۈزلەندى. بۈگۈر ناھىيەلىك 4 ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى لىيۇ ياخۇڭ مۇنداق دېدى: سۈن مۇئەللىم سەۋرچانلىق بىلەن مېنى 3 يېتەكلىدى. دەرسخانىدىكى ئوقۇتۇش ئۇسۇلۇمنى قايتا قايتا پىششىقلىشىمغا يېتەكچىلىك قىلىپ، مېنى ئادەتتىكى بىر ئوقۇتقۇچىدىن غوللۇق ئوقۇتقۇچىغا ئايلاندۇردى. بۇ يىل ئەر ئايال ئىككىيلەننىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مۇلازىمىتىنىڭ مۇددىتى يەنە بىر قېتىم توشقاندا، ئۇلار يەنە بىر قېتىم تۇرۇپ قېلىشنى تاللىدى. ئايالى دوڭ كۈنيۆ مۇنداق دېدى: بالىلاردا ئۆزىگە ئىشىنىدىغان، خۇشال خورام، تىرىشىپ ئۆگىنىدىغان روھىي قىياپەت بارغانچە گەۋدىلەندى. شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئىش ئورنۇمدا چىڭ تۇرۇپ ئىشلەيمەن. ھازىرغا قەدەر بۈگۈر ناھىيەلىك 4 ئوتتۇرا مەكتەپتىكى ساڭجوۋدىن شىنجاڭغا كېلىپ ياردەم بېرىۋاتقان ئوقۇتقۇچىلار كوللېكتىپى 81 ئوقۇتقۇچى بىلەن قوشماقلىشىپ، ئۇلارغا ياردەم بېرىپ يېتەكلەپ، ناھىيە دەرىجىلىك ئوقۇتۇش تايانچىدىن 25 يېتىشتۈردى. قىزىل ئانار تىياتىر كۇرژىكىغا تايىنىپ، ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئەمەلىيەت پائالىيىتىدىن 50 مەيدان ئۆتكۈزدى. پائالىيەتكە قاتناشقان ئوقۇغۇچى 5000 ئادەم قېتىمغا يەتتى. بۈگۈر ناھىيەلىك 4 ئوتتۇرا مەكتەپ پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى لى جيەنپۇ مۇنداق دېدى: ساڭجوۋدىن شىنجاڭغا كېلىپ ياردەم بېرىۋاتقان ئوقۇتقۇچىلار تۈركۈم تۈركۈم كۈچ ئۇلاش داۋامىدا خېبېينىڭ ئەلا سۈپەتلىك مائارىپ تەجرىبىلىرىنى چېگرا رايونغا يەتكۈزدى. ھازىر تېخىمۇ كۆپ ئوقۇتقۇچىلىرىمىز خىزمەتنىڭ ھۆددىسىدىن خېلىلا ياخشى چىقالايدىغان بولدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 6 ئاينىڭ 8 كۈنى دۆلىتىمىزدە ئىشلەپچىقىرىلغان بىر تۈركۈم ئاپتوموبىللار قىرغىزىستاندىن ئۈرۈمچى ئۇنىۋېرسال باجدىنخالى رايونىغا توشۇپ كېلىنىپ رېمونت قىلىندى. بۇ دۆلىتىمىزدە

0: ئەلىيلەشتۈرۈپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزىنىڭ روھى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شىنجاڭ خىزمىتى باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، شىنجاڭنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك ئۇللۇق ئۇزاق مەزگىللىك خىزمەتلەرنى سىجىل ياخشى تۇتۇپ، 15-نچى 5 يىل مەزگىلىدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلەشكەن شىنجاڭ قۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشتا پۇختا قەدەم تاشلاش كېرەك. ۋاڭ خۇنىڭ قۇمۇل شەھىرى، خوتەن ۋىلايىتى ۋە بىڭتۈەن 13-نچى شىسى، 14-نچى شىسىغا بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىش، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى قانات يايدۇرۇش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، كەنتنى كۈچەيتىپ، خەلقنى بېيىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. ھەمدە ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسى بىلەن سۆھبەتلىشىپ پىكىر ئالماشتۇردى. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: 15-نچى 5 يىل مەزگىلى شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ئاچقۇچلۇق مەزگىل. شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتى يېڭى باشلىنىش نۇقتىسىدا تۇرماقتا. جەمئىيەت مۇقىملىقنى قوغداشنى باشتىن ئاخىر باش ئورۇنغا قويۇپ، جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ ۋە ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش، دائىملاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىم بولۇش، ياخشىلىنىش ۋەزىيىتىنى يەنىمۇ مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى شىنجاڭ خىزمىتىگە باشتىن ئاخىر سىڭدۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك ئالغا سۈرۈپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يولغا قويۇشنى ياخشى تۇتۇپ، دىن ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىشنى، قانۇنچىللاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ تېخىمۇ كەڭ، چوڭقۇر ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش. بەش چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى پىلانلاپ ۋە ئۇنىڭغا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭچە ئۆزگىچىلىككە، ئەۋزەللىككە ئىگە زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغىدىكى يادرولۇق رايون قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىش، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنى تېزلىتىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ، كېڭەيتىپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سىغىمىنى كۆپ يول بىلەن كېڭەيتىش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى كۈچەيتىپ، شىنجاڭدا مائارىپنى، بولۇپمۇ ئالىي مائارىپنى ياخشى يولغا قويۇپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك بىر تاختا شاھمات بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ھەر تەرەپلىمە چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى بىڭتۈەننىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش، چېگرانى مۇھاپىزەت قىلىش يېڭى ئەۋزەللىكىنى ئۈزلۈكسىز شەكىللەندۈرۈش كېرەك. لي گەنجى بىرلىكتە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى.
1: شىنخۇا ئاگېنتلىقى خەۋىرى: ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشى خەۋشى كارىدورى تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ چېتىنى قاشالاپ، يوچۇقنى ئېيتىش جېڭىنى نەق مەيداندا ئالغا سۈرۈش يىغىنى 6 ئاينىڭ 9 كۈنى شىنجاڭ بايۇنغولۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىدا ئېچىلدى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىروسىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى خالىفېڭ يىغىنغا قاتناشتى، ھەمدە سۆز قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شى جىنپىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى ئىدىيەسى ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، ئەمەلىي تەدبىر قوللىنىپ، ئەمەلىي ئۈنۈم قوغلىشىپ، ئەمەلىي نەتىجىگە ئەھمىيەت بېرىپ، ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشى غەربىي قىسىم بۆلەك رايونى يوچۇقنى ئېيتىش جېڭىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى قىلىپ، شەرقىي، ئوتتۇرا، غەربىي قىسىمدىكى ئۈچ چوڭ بەلگە خاراكتېرلىك جەڭدە قەرەلىدە باسقۇچلۇق مۇھىم نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. خەلىفىڭ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: باش شۇجى شى جىنپىڭ 2023 يىلى 6 ئاينىڭ 6 كۈنى ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشىدىكى ئۈچ چوڭ بەلگە خاراكتېرلىك جەڭنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى قىلىش ئومۇمىي سەپەرۋەرلىك بۇيرۇقى چىقارغاندىن بۇيان، ھەر قايسى مۇناسىۋەتلىك رايونلار ۋە تارماقلار كۈچنى بىرىكتۈرۈپ ئۆتكەنلىككە ھۇجۇم قىلىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن نەتىجە يارىتىپ، غەربىي قىسىم بۆلەك رايونى يوچۇقنى ئېيتىش جېڭىدە كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. Hazır, Üç Şimal Kuruluşu yanına